Josipa Braut, domaće vino. Grozje smo kupili, neč svojega smo imeli, puno vode potrošili, kupili smo i cukara. Bit je domaćega vina. Kad vino otočimo, cukara ćemo dodat, puno bevande storit i se bačve napunit. Na kraju vadrope opet ćemo cukara stavit i rakiju storit, sebocune napunit. Aš domaće je domaće.

0: Pištrisku.
1: Da, ko je sve za dobrega pršuta, a pištrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta. Tri kara.

Još samo jedna informacija koja nam je evo stigla baš nedavno, a za vas koji ste u Ičićima, dobro načulite uši, interventni radovi na vodoopskrbnoj mreži isključit će vodu danas od 10 do 13 sati u Ičićima, ulica Antuna Dminaka, Mornarska ulica Fantovo i ulica Pudzave Prinac. Dobro, od 10 do 13, pripremite se.

0: i dobar stadion. Tako da puno se tu radilo i davalo pažnje. Sigurno da smo tu imali ograničenja od strane konzervatora što se tiče natkrivanja koliko je sjedalica ispod krova ili nije ispod krova. Tu smo imali ograničenja jer vam je to u zoni konzervatorske zaštite i čujte, sve je to trebalo posložiti i staviti na neki način da se svi zadovolji i da dobijemo građevinsku dozvolu i na kraju krajeva i uporabnu dozvolu i da to se izgradi.
1: Vidjet ćemo, budućnost će pokazati. Ono što je bitno da naša budućnost već igra na tom stadionu, ma ovi klinci igraju, dakle proizvodnja nogometaša šljaka.
0: To je upravo ono što je meni osobno najbitnije. Svi oni koji su bili na otvorenju, kasnije smo napravili dan otvorenih vrata da ljudi mogu doći vidjeti, oni koji nisu uspjeli doći na otvorenje. Ono što srce puni je upravo onaj podmladak 200-250 djece koliko ih je, koji svakodnevno treniraju, koji već odigravaju utakmice, to je naša budućnost i za njih je stadion napravljen.
1: Eto, naša neposredna budućnost je par taktova glazbe i pitanja slušatelja. Dakle, vraćamo se za minutu dvije.

slobodno iskupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uvatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isista je gorivo, ispraznija je...

0: Po užance već ovisti vikend gremo na dobreć. Fešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u diki veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jist i kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armunike, Klapa, Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na dobre.
1: Bok rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.

0: bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Máme, máme bráne po svoje mále, usedím dále, kaby samo, samo spiele to.
1: Sjajno. Danas isto pjevamo hitove Severina, Toni Cetinski, Novi fosili, ništa teško, dobro je samo da, važno je samo da se dobro zabavimo, ma ne morate ni znati pjevati, samo trebate znati riječi. Pa za kilu sarme pjevala bi što god treba. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: I vama.
1: Kako ste?
2: Dobro, lijep dan, odlično.
1: Recite vi meni, jeste vi tim sarma ili tim punjena paprika?
2: Sarma.
1: Onda dobro. Onda ste na dobroj liniji, draga moja. Rećete mi sad ovako, 1, 2, 3 ili 4?
2: 3.
1: Čekaj da vidim. Dobro, ovo bi trebalo biti lako. Puštamo insert, kad insert fini, vi nastavljate. More?
2: More.
1: Ajde, čak sam malo i pomogla. Pustila sam dio refrena.

0: Боже! Котелю. Що се догодило? Мислі, могу я за сарме пєват, ні проблема. Ні баш... Ні баш фер, ні баш фер да я отпєвам за сарму, ір, мислім. Халло, добер дан.
1: Добер дан, я ще звиняв, що ми шам хіла дати одну оваріш. Я шам на плачі, і на шаблич, але сад дошо огромна масна мрлја, мислим да је нафта. Ето, само сам хтела видјет зашто, ако ми знате помоћ.
0: Не, госпођо, ми смо у средини емисије, сте нас назвали, не можемо вам помоћ јер немамо информацију, али хвала вам на њој. Поздрав. Ево, госпођа је рекла информацију, ја јој не могу помоћ, ја се бавим месом. Жено, са сармом се бавим, пусти ме на миру. Хало, добар дан.
2: Мене је пухла везда.
0: Ајме!
2: Ја сам на прва.
0: Ви сте, а оћете наставити, лепа моја?
2: Pa, ostamo isto tu ili šta?
0: Pa, a vi, ovako,
2: može,
0: ja bi bila poštena i vi biste onda morali dobiti istu, jer vam je pukla veza.
2: Može.
0: Je, može, ajde. A mislim, stvarno, i za kilu sarme bi ja zvala ponovo. Ajde, idemo.
2: Ajde.

0: noge su.
1: Opet je otišla. Ne, tu je, tu je. Evo, opet je puče veza.
2: Ja sam jedro u oluji.
1: Bože. Da, nešto se dogodilo opet. Evo, mi to sve radimo ovako uživo, nemojte nam zamjeriti. Zašto ne biste i vi čuli što se događa kad se već događa? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Opet sam ja, treća, treća.
1: A šta se dogodilo, draga
3: ne
1: moja, hoćete
3: znači,
1: mi objasniti?
3: Samo mi pukne veza.
1: Ja stvarno ne znam, mislim, ovo je vaš broj 111 početak.
3: Tako, da,
1: ne znam,
3: da.
1: Ne znam šta se događa, ali dobro, hoćemo probati treću sreću ili?
3: Ajde, nadam se.
1: Ajde, probajte ajde. Ne poklopit, mislim, nešto se događa.
3: Ja ne poklopim.
1: Ne, ni mi, evo, majke mi što bi se reklo, ajde. E sad mislim, ako opet izgubimo vezu, idemo dalje i zaboravit ću i Toni Cetinskog, više ga ne puštam. Sad sam skeptična, na iglama sam, čovječe. Okej, za sad je tu.

0: nam kod te.
1: Ode.
2: Ajme. A ja sam sad u jako nezgodnoj poziciji. I ja vam kažem, još će nas optužit netko. Moramo ići dalje. Jako mi je, tako mi je žao sada. Nazvat ću je povratno, gospođu, ja ću je, osobno ću vas odvesti na sarme. Evo, riječ dajem. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Ajmo dalje, ima vas koliko hoćete. Sad stvarno, nemojte se... Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Nadam lijep se... Pozdrav.

0: šta?
1: Vedi me da ne bude dosadno, ona neće znati da smo bili zajedno tek je 12 sati.
0: Može, može, može, može. Bravo, bravo, bravo, super. Kilo sarme za vas, pjevačice naša, more.
1: Može.
0: Naravno, sarme nisu tu kod nas. Kod nas će biti potvrda na porti Radio Rijeke. Molim vas samo nešto. Nagradu iskoristite u roku od 7 dana, jer se onda kod naših slavonaca u mesnici malo zagužva, pa onda u 7 dana molim vas da to riješite. Samo može, mi recite ime i prezime.
1: Morena Negovetić.
0: Morena Negovetić. Ko će tu sarmu jest?
1: Mislim da će sin i muž, ja. Teško.
0: Svi,
1: ali ima ko će.
0: Aha, vi teško kažete, neće ostati baš previše, ha?
1: Imate... Nisam baš neka, da.
0: Dobro,
1: baš,
0: dobro, ali, dobro. Ali glavno, ima da imate, glavno da imate vi ekipu da slistite vi tu kilu.
1: Imamo.
0: More,
1: imamo.
0: Morena, prođite kad stignete. Bože. Hvala vam na igranju. Ćao, bok.
1: Bože, bok.